Chet Atkins, how's the world treating you? Og nå kommer en, han kanskje verdens mest kjente artist, det mulig. Ja, det kanskje noen som har noen oppfatning om det, men det I alle fall Louis Armstrong vi nå skal høre I I Get Ideas.

Judy Garland, When the Sun Comes Out. Ja. Saltatoren, den er innsjungen av Harry Brandelius.